Olin ach si a vila chlushal fursin er bian ontsin er maiden agus bian alana kantig brag kohun er maiden in jov. Chol namid ega lehe se seachtan ish gus filmid er geologus ontsin er ash eg na horan. Dermot Byrne agus Steve Cooney ish chlush muidin ish gus the curly haired boy agus the green groves of air and exirach ni ishin gomid yo huag chlush muid iminirir ishge agus meilse hiandurun.

0: gentrúí áitiúla ar éagsúla freisin tá habaní an, so bíonn cuirmach a teolainn lob sin, so bíonn Steve a gabair leis a jumphead a salerna, so tá mé cheap a gohfuil 6 seachtar te agus godaí agans le héann sin a réiteach go cuirmach teolta a bliana. Beidzer níos múna rud a bheile, gwych ddech yn ealsion suas, agus tantali ni gwni gynnaidin yn dynnu cyn snua arco, ach is rud omlaen diffrwyl ond chwyr a strifi, strifi festalad, sgolani fi clorama an tonige, fi sia festalad, you know, gylorio ar sgolani, ni ra sire gach an eina, agus fi sia trom, so ta sam gymaisa fyr yw, agus ta sia dwchyd, anna fech sia fyr yw, sy'n am dynnu cyn ta ôl, ymach yn da urlis geolach ap agus sin edrych gyffi fydda ni na fynd sy'n ysgol yn ei hwrtw mar sy'n ei sy'n ei chyd urlis y fynd sy'n gas rwyddo sy'n siodd ymach ach ni'n me beid y rowwr y felach yma mar gwybod cwpl o busgod o'r hartain ach ta fach me y sŵl na cwn i ddeg gyda cwdyn i cynt mae'ch sy'n ma beid yr on edrych yn wna agus hiach taid ach baimwyd y ffwrgwrt agus y gerco
1: Gwyl, mae'n teind yn y geistioch yn eich armaid yn bedd yr awar efoch. Si'n ma'ch yw bedd yr gwnnw hwrt chwyb nhw gael y mŵn y cyn si gael y jang. Y cech chi gofod chi'n na gael y jang wedi?
0: Ie, ta si'n dan hiat y jang wedi. Ta rifos di chiol eich cwysle, eich wdros, nhw alian y gael, ta sifain, ta gael yw'r bali, ie, ffeidio lop jang wedi yn ymlaen. Mwyn
1: di cain ti'n chyn yn y dawr le Steve, agos tu cain ti'n byw gan un ar dws fwy, gydos ti'n ddim achor y fedo, agos ti'n reid i chi, gydos ti'n blwb dawr o'r le sy'n chyn, agos bwysgu cwl y fi'n set hyn. Wylein, bwysgu dawr fwy le a chwn chyracw ar tein, agos ar y gywl chasyn stw?
2: Da, ia, chi dwi'n stoig by Finn Bardwyr yn bwysgu dawr de smw dair me ffos hwad. Agus Hennig Stiel vi ek fimbarlum bach del an anum kallu sin kupla brenach inna vi stiel ra legi agus nira sa roske pri agus vi sa kuri gulorach ut mahu chan Hennig Stiachsa gyo chedur achas me a stoi sa gestach le mahed porstirach peil es me mu leidin berg sin er det helt hvad der har som er på kursus part det bliver når man er kun jeg bliver anta agus bliver anta nye engine står i ranget og ranget tre har så Paul og Phil så vi en freeway jeg skal vi al vi er ikke nam og så står fra nogle der hen agus buske fadrug jeg agus ni ac mis aniad o gyrifach. Ebi ni sam cerdd o hol o'ch sas teach agus rwg sa hion gynnu ffad o gyrifach cawn o gynnu Clarks dwbw agus be mwyd y tosi rhan cawl ni sam delwn y demort iddo sa. Has mae hyn sŵas yr enwys agus liachrwn i fi ar y fad o agus eb gech chi gro liachrwn sy'n bog am agus i si o'n cargylior agus dŵr talwm Lid o gael y ffôl a nefyd gyda sef gyda ddelwn o ddemort i byd cynnwyd i fi'n rhan. Wel, bwb madlwm gyda gwych ddelwn o ddemort gyda thosio'n y casur y feddwg a gyda bwyd tamol heir a gael achos tort rhan gynnu i gyn yn lleid loed i eb a gyda gyn i fi ta tort fi'r car mor dwb a gyda fi ta tort lift o wael a gyda chi'n gyn chymau cyn fi'n teol chwch yn pli a cyn dochor sy'n ach i'r hosym a ach fi'ch na porti am o maher ni roi mwy air na'n gres cywl achos nagliwr lesig yn am ach fi an tîm Vi är en team som borter och belägger och skält och magas vi är åranäge. Vi må vara här vi ska komma och kassa åran, fräschen. Och ni åran är det channels och ni ska kunna ha åran eller balladier. Så vi är med pucken så som har rast upp bög. Och sen har som har kassa ner och ni rör man an stoppa. Och kini en båt och vann. Och jag har en minnes mår. Har ni en bahar så är ni som och ger sig om. Cech y ffadr sy'n cael gyda'n ei byg y cynnig fe clachta.
1: O, se.
2: Rannamoras, ni ramafalkinol, skil